0: Radio.
1: Новий трек на рекорді. By Indie. Хчо, Мод, Шаде, Алекс Слем Ремікс.